se pone ochii lifte, ascuns de unchi carei, în istat lăhiz bai, per bei on stă bei, eu uil sumui, în mei hartez vibrui.